Arahina mātou i rungi te matau tēnei whenua kia whai kurori ai koe o mātou mahi katoa. Mātai ahuru, mātai ahuru, taku kiri nei, yeah. Ko te hana o te rā, taku kiri nei, yeah. Ko te mura o te ahe.

0: Katangi te tiiti, katangi hoki ko kāka, ngā kākā waha nui, te reo o tai nui.
1: Oti hei, mauri ora.